0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlayıcılar. Bu sahipimizde Ürümçideki Hacethana Toxtalğı orullarının işki kreştürülgeldeki doğrusudu sözləp birimiz.
1: Hazırdan başlap Ürümçi şəhəri Tunçı Türkümde 15 yol bölükedeki 28 Hacethana Toxtalğı orunanı işiltişke kreştürdü. Şopır dostlar Hacethana'a kirgende vaqtlıq avtomobil toxtası buludu. 15 минут ичиде хаксыз. Нөвәтте бу хаҗатханаларда токталгы орынларга белги тактысы яки белги сызыгы орнатылган булып, энек көзге чалкып турды. Шоферларның тез сүрәттә фәрклендүрүшегә кулайлык.
0: Игеленишче хаҗатхана токталгы орны илми талынып, yol şaraiti, адам ва автомобиль экими һәм дә аммави хаҗатханаларның җайлышы белән берләштереп, дәл җайда урынлаштырылып, халыкка кулайлык булыш ва катнаш бихатерлигигә таң этибар берилгән.
1: Катнаш сакчы тармаклары моноларны әскәртте. Хаҗатхана токталгы орны махсус җитди әхвалга такабул турыш токталгы орны булып Шопыр достларының ихтиячыга асасен өлчәмлек тоқтышы таләп кылынады. Катнаш башкарыш тармаклары чарлап тәкшерү салмагынын зурайтып, белгилемеге хилап алда игилеп алган вакыт ашырып тоқтаткан автомобильләрне вакытыда агахландырды ва жетеклейди.
2: Их, аны ватан, сез мәрданы чыллап, таң куяшыни, сәхәр җимҗитыкны ойгаткан кызыл хораз. Сез пәләкте пәрваз кылып, дәвр боран чапкуларга мәрданы юзләнгән гаят зур аҗдыха. Сез 1 миллиард 400 миллион огыл кызның фәхри. Сез 56 милләтнең айлысы. Рәңгар бөек Чунхва. Біздің бәқтілік айлымыз. Шинжаң радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыңланы қаршы алымыз.

5-нче айдан буян Хыҗың нахие Балгунтай басырдагы Эгиз тагыда терилдиган бәсәй иң яхшы териш мәскәлне күтүп алды. Шу җайдагы терикчилек айеллары файдалык фурсатны чиң тутып, этиз башларда алдыраш терикчилек кылып, 1 еллык киримне ашыруш яңа мусапсыны башлады. Бу ел Балгунтай басырның Эгиз тагы бәсәй терикчилек көлеминең 3535 моғы етіп, 6-нче айның 5-ында теріш қызметі өмумүздік тамамланып, осы олы 28 мың тоннадан ашыдығалықы мөлчерленді.

5-нче айдан буян Хыҗың нахие Балгунтай басырдагы Эгиз тагыда терилдиган бәсәй иң яхшы териш мәскәлен күтәп алды. Шу җайдагы терикчилек айеллары файдалык фурсатны чиң тутып, этиз башларда алдыраш терикчилек кылып, 1 еллык киримне ашыруш яңа мусапсыны башлады. Бу ел Балгунтай басырның Эгиз тагы бәсәй терикчилек көлеменең 3535 моғы етіп, 6-нче айның 5-іда теріш қызметі өмумізлік тамамланып, осы олы 28 000 тоннадан ашыдығалықы мөлчерленді.

0: Мәктәп ичи сыртыда.
1: Балалар ватанпарварлык мелодиясын яңратты. Шичу театры яңа майсылры дәүләт җәүһәри мәшәлегә варислык кылды. Яқында Мурина хиясе тунҗи нәүәтлек уттыр башлангыч мәктәп укыгычларының сәнгать көрке фаалиятын канат яйдырды. Бүтән нәхиядәге һәр кайсы уттыр башлангыч мәктәпләр һәм уттыр дәрәҗәлек кәсби мәктәпләрнең укыгычлары бер сәхнәдә маһарат күрсәтеп, хор, уссул, шичу театры, музыка урынлаш катарлык мол, рәңдар сәнгать шәкелләре аркылы яңа дәврдәге яшьләр, өсмерләрнең сәнгать салапты ва рухи кыяптын намаян кылды. Оюн нәх мәйданында эсел нумырлар арка-аркадан орындалды. Хор өмигедеги балалар жараңлык, сап авазы белән ватанга булган чоңкур, кызгын мохаббетен ифадалады. Уссул нумырларда кичик артистлар чаккан әрекәтләр белән рәңгәрәң балалык дәвр йөгеме рәсемен намаян кылды. Шичу театры нумырлары техиму жанлык орындылып, кичик артистларның һәр бер хәрәкәте кешене мәптун кылды. Төвәндә кызгын алкыш садалары яңгырды. Чалгылар тәңкеш кылынып орындалган мелодия жушкын булып, милли классик чалгыларның өзгече җәлепкарлыгын намаян кылды. Бүтүн мәйданда, бүтүн мәйданның уенда ярқын нуқталар арқа-арқадан барлыққа келіп, кәйфият қызғын болды. Морина хиялык 3-нче башлангыч мәктәпнең оқугычысы Лю Хэфэй аячалланган алда мондак диде. Мәктәбебез Каккук ва күздә Ойнурның Нилопер көлене йортчы намлык кичик хор номерын алып келдек. Сәхнәдә торып көпчелеккә әйтеп бирә алмаганлыгымдан Бирәлегәнлекемдән интайын хушалмен. Шинху базарлык мәркәзе мәктәпнең оқугычысы Елимедән Пәттар мондак диде. Безнең бу кытым урылган номерыбыз нәшпсарлыктагы мәшәлне әулатмо әулат дәвамлаштыруш. Сәхнәгә чыгыштан бурын мен әйнәккә карап кайт-кайта мәшк кылдым. Сәхнә киемен кигәндә özümni haqiqiy shechu teatri artistiga o'xshagandek his qilib, ham jiddiylashdim, ham iftixorlandim. Men buningdan keyin davlatimizning madaniyat javhariga izchil varislik qilishni umid qilaman. Egilnishcha bu qitimqi ko'rak faoliyati san'at nomerlari va san'at asarlaridan iborat ikki cho'ng turga bo'lingan. Buning ichida san'at nomerlari chalg'u, xor, usul, teatr qatorliq shakllarni o'z ichiga olgan. Сәнгать әсәрләре рәсем сызыш, хаттатлык, фото сурәт, кагыз кыймы катарлык төрләрен үз ичиге алган. Фаалият бу ел 3-нче айда башлангандан буян бүтән нәхиядәге һәр кайсы мәктәпләр мәктәп ичидә таллашны фаал тәшкилләп, мунәвәр номер ва әсәрләрен нәхия дәрәҗәлек көрәккә катнашышка тәвсия кылып, һәммә мәктәптә хаслык булыш, һәммә адам катнашыштык җанлык вазиятны шәкилләндергән. Сәнгать маарифи гүзәллек тәрбиясының мөһим вастысы. Шундакла яшьләр өсмерләрнең өсеп yetilish jarayonida кем булса булмайдыган мәнәви озык. Морина хиялык маариф хезмәте мулазамат мәркәзенең гүзәл сәнгать оқытучысы, оқытуч тадқиқатчысы Ли Юан Юан мондак билдирди. Бу кытымкы көрәк аркылык, гүзәллек аркылык адам тәрбияләш, мәдәният аркылы адам тәрбияләшне ишка ашырып, һәр бер баланы сәнгать җәрәянында гүзәллекне хис кылыш, үзене ифатлаш, асылатка эрешип, өсеп yetilish имкониятегә эге кылышны үмид кылымын. Шуның белән биллә, без номер юллаш тәртибен катты кыйлыплаштырып, адил, хаккани, ашкары булышка хакыйкы кафалатлык кылып, Морина хиясыдагы уттыр башлангыч мәктәпләрнең гүзәллек тәрбиясе хезмәтенең мол нәтиҗәләрен толык намаян кылабыз. Әмдей автоном районымыздагы 16 шәһәрнең һава райын мәгълүматын аңлатабыз. Үрүмчедә һава учык, температура 18-дан 30 Цельсий градусыгача. Алтайда һава учык булып, кейин булытлануды. Температура 12-дан 30 Цельсий градусыгача. Чөчәктә һава булытлык булып, азрак ямгыр ягыды. Температура 14-дан 30 Цельсий градусыгача. Гөлҗида азрак ямгыр ягыды. Температура 16-дан 30 Цельсий градусыгача. Бортлада азрак ямгыр ягыды.

5-нче айдан буян Хыҗың нахие Балгунтай басырдагы Эгиз тагыда терилдиган бәсәй иң яхшы териш мәскәлне күтүп алды. Шу җайдагы терикчилек айеллары файдалык фурсатны чиң тутып, этиз башларда алдыраш терикчилек кылып, 1 еллык киримне ашыруш яңа мусапсыны башлады. Бу ел Балгунтай басырның Эгиз тагы бәсәй терикчилек көлеминең 3535 моғы етіп, 6-нче айның 5-ында теріш қызметі өмумізді тамамланып, осы олы 28 мың тоннадан ашыдығалықы мөлчерленді.